آپ جناوہ ہر جن منگل گاوہ بشر ناہی کب ہوں ہی ایتے اہ بد من میں پاوہ گر پورا پیٹیو وڈ پاگی جن نانک کتہ نا جاوہ نا خو جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدا جنم پیا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وشریا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وشریا پرم سنمان یوگ چور شتر تخ دے مالک جگہ جگ اٹل صاحب ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائے مان خوئے بیٹھے گرمخ پیارے ست سنگی جنوں امرت بچنا دا سودر رہ راج صاحب جی دا پاٹھ اور اس تو اپرنت حضور دے امرت بچن کیرتن روپ اندر آپ جی نے سرون کیتے نے آؤ

فریدا جے توں عقل لطیف کالے لکھنا لیکھ آپنڑے گریوان مہ سر نیواں کر دے